Stari, kak je lep dan je gnes bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi. Jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk, z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, se čaka isti grob. Odstopanja pa spiplejo, ko gnili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki osterob zbrusi Jozef zgojno pilic

isto občutljivi, vsi so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti, v nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti, vse kar tu se dela, gre po istem kopiti, kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti, zato so v šoli kreativna deca hitro na piki. Ti si lahko karkoli.

Vedno z mano si, so nam peli Modrijani. Lepo, da ste vi z nami v našem jutranjem radijskem sporedu na to nedeljsko jutro 16. avgusta. V tej naši oddaji pa je zdaj ob 7. in točno 11 minut čas za kratek pogled na vreme. Veliko sonca lahko pričakujemo tudi danes, predvsem v prvi polovici dneva je vse povsod jasno, popoldne lahko nastane nekaj oblačnosti, kasneje so mogoče tudi nevihte. Te bodo najverjetneje na zgornjem Koroškem in na zgornjem Štajerskem. Tudi danes bo zelo, zelo toplo, temperature bodo narasle do 35 stopinj Celzija. Jutri pa bo hladna fronta prekinila trenutno vroče vreme, dopoldne bo še nekaj sonca, čez dan pa se bo vse bolj pooblačilo in popoldne ter proti večeru moramo računati s padavinami, ki bodo lahko tudi izdatne, ob tem bo tudi pihal močan veter, s tem se bo tudi ohladilo. Pred dežjem, pred padavinami pa bodo temperature dosegle še 23 do 29, ponekod tudi 30 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur, namerjenih pred kratkim. Tako so v Celovcu namerili 18 stopinj, 17 stopinj danes jutraj v Beljaku, 17 stopinj na Ljubelju, 16 v Borovljah, 13 stopinj v Šmohorju in v Železni kapli, na Dobraču, tudi v višjih legah, pa danes jutraj tudi že 15 stopinj Celzija. Poglejmo še na temperature na Štajerskem, 18 stopinj trenutno v Gradcu, po 17 stopinj so namerili v Lonču, Lipnici in v Vrbnem, 15 stopinj v Radgoni in 13 stopinj danes jutraj v Marinem Celju. Toliko za zdaj o vremenu in temperaturah. Kot zvesti poslušalci, zvesti poslušalke, dobro veste, kaj zdaj sledi, tako je zborovska pesem, sledi vremenu. Okte Cuha bo z nami s tole kratko pesmijo, ki jo najbrž da poznate.

Marko Vozelj in Mojstri so bili tole v našem jutranjem radijskem sporedu na to nedeljsko jutro. Lepo, da ste z nami. Upam, da preživljate prijetno nedeljsko jutro 16. avgusta. Mi pa za trenutek poglejmo v zgodovino tega današnjega dneva. Preglejmo nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se zgodili na današnji dan. Začnimo pa daljnega leta 1443. Takrat so Habsburžani in celjski grofje podpisali pogodbo o dedovanju, če katera od rodbin izumre. Na današnji dan leta 1858 je predsednik Združenih držav Amerike James Buchanan poslal prvi telegram po novem čezatlantskem telegrafskem kablu. Britanski kraljici Viktoriji je poslal pozdravno sporočilo z najboljšimi željami. Na današnji dan leta 1901 se je rodil slovenski pisatelj, gledališki kritik in teoretik Vladimir Kralj. Leta 1924, 16. avgusta, je bila ustanovljena Ljubljanska borza, sprva le kot blagovna borza, ki je šele leta 1927 postala popolna in takoj lahko začela poslovati z vrednostnimi papiri. Bila je tretja največja v Jugoslaviji. Na današnji dan leta 1942 se je v Indiji zgodila velika ustaja proti kolonialnim izkoriščevalcem. Na današnji dan leta 1958 se je v Michiganu v Ameriki rodila pevka in pop ikona Madonna s pravim imenom Madonna Luise Ciccone. Poglejmo v leto 1968, takrat se je rodila nepozabna slovenska alpska smučarka Mateja Svet. In v letu 1969 se je na današnji dan v Woodstocku začel znameniti glasbeni festival. Ostanimo še pri glasbi. Na današnji dan leta 1977 je zaradi srčne kapi na svojem domu v Memphisu umrl Elvis Presley, eden največjih zvezdnikov popularne glasbe 20. stoletja. V svoji karieri si je prislužil 94 zlatih singlov, več kot 40 zlatih albumov in 180 milijonov iz filmov prisluženih dolarjev. Imenovali so ga kralj rock'n'rolla in je bil, kot rečeno, eden najuspešnejših glasbenikov vseh časov. Danes je smrtni dan, zato današnji dan imenujemo tudi dan Elvisa Presleya. Ob 7 in skoraj da 25 minut pa nadaljujemo s kratkim opozorilom v lastni zadevi.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kmetje, zdravnica in gasilci iz Šmihela razmišljajo o konceptih za prilagajanje z vse bolj vročimi poleti. Tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem privablja več kot 3000 obiskovalcev. Prireditev predstavlja stare običaje življenja na planini in jezersko-solčavsko ovco. V samostanu v Dobrle vasi so v okviru Gorenskega večera praznovali 120-letnico delovanja društva SPD Srce. In nogomet v prvem razredu vsod bo na sporedu sosedske derbi med Žitaro vasjo in Železno kaplo. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

Od Mikija Vlahoviča, ki je pel o mladosti, pa poglejmo na Koroške in Štajerske ceste. Prometne informacije ob 7:30 minut, torej ob 7:30, so zelo razveseljive, niso nam znane kakšne posebnosti. Promet v obeh zveznih deželah poteka brez težav, brez ovir. Slovenski spored ORF vam, če ste na poti, želi varno in srečno vožnjo.

0: už Miklaužu obdraví inušen Diakobu u rožu.
1: Zakaj stojím u služby viere? Kaj me veseli in me daje gotovost, da sem na pravem mestu? O tem bi rad ta teden premišljeval in vas vabim, da sami poskušate odgovoriti na ta vprašanja. Kot otrokom nam rožni venec vsak večer ni bil vedno veselje. Vrhu tega so odrasli, starša babica in teta, med molitvijo zakinkali. Kakšen smisel ima takšna molitev? Rabil sem nekaj časa, da sem razumel. Po težkem dnevnem opravilu odložiti breme, vse položiti v Božje roke, to je boljše kot vsaka uspavalna tableta. Šele pozneje sem dojel, kaj je to pomenilo zame, otroka. Odrasli nimajo življenja v svoji roki. Vsak večer sklenejo roke in se obračajo nanj, od katerega pride vse živo. Se mu zahvalijo, položijo preden bolest in žalost, prosijo za spremstvo za naprej. To zaupanje sem vzel sabo na svojo pot in še vedno živim od njega in upam, da ga moram tudi posredovati drugim.
0: Jurij Puh je pripravil današnjo duhovno misel, torej za nedeljsko jutro. Z nami pa bo še ves teden vse tja do petka.

Ansambel Roka Žlindre smo slišali v našem jutranjem radijskem sporedu na to nedeljsko jutro 16. augusta, ki je poseben dan za osebe, ki jim je ime, naprimer, Štefan, Teodor ali pa Rok. Danes, naprimer, vsi tile praznujejo. Sveti Rok je tako med drugim bil v srednjem veku najpomembnejši zavetnik proti kugi, poleg svetega Boštjana in svete Rozalije. Prebolel naj bi kugo, vendar ko je ozdravel, so ga vrgli v ječo, 5 let je bil zaprt in v ječi je umrl. Bil je francoskega porekla, to pa naj bi se zgodilo leta 1327. Na Koroškem in na Štajerskem se mu, na primer, svetemu Roku namreč priporoča oziroma so se mu priporočale ženice pred žetvijo, da bi jim varoval rok in nog. Koroške ženice, na primer v okolici Šentjakova v Rožu, so zmolile najprej Oče naš v njegovo čast in se potem podale na polje. V Škocjanski fari pa naj bi svoj čas ob Klopinskem jezeru, namreč na Koroškem, pa so kmetje na Rokovo k Ofru, šli k Ofru za žitna polja, da bi ta bolje obrodila. Danes na vsak način velja lep pozdrav vsem tem, ki godujejo, Štefani, Teodori, Roki in najbrž še kakšno ime ima danes godovni dan. Naj vsem tem zazveni zdaj zborovska pesem.

Čau, adijo, so nam bili poskočni, kar je na vsak način še veliko prezgodaj. Čau, adijo, morda za to radijsko uro, v kratkem sledijo aktualne informacije, na to pa se seveda zopet slišimo.

Ob 8:10 je še enkrat čas, da na kratko pogledamo na vreme, tokrat tudi na obeti za sosednjo Slovenijo. Veliko sonca lahko pričakujemo tudi na današnjo nedeljo, predvsem v prvi polovici dneva je vse povsod jasno. Popoldne lahko nastane nekaj oblačnosti, kasneje so mogoče tudi nevihte, najverjetneje bodo na zgornjem Koroškem in na zgornjem Štajerskem. Tudi danes bo zelo, zelo toplo, temperature bodo narasle do 35 stopinj Celzija. Hladna fronta bo jutri prekinila trenutno vroče vreme, dopoldne bo še nekaj sonca, čez dan pa se bo vse bolj pooblačilo in popoldne ter proti večeru moramo računati s padavinami, ki so lahko tudi izdatne, ter z močnim vetrom. Čez dan pa bodo temperature vseeno še visoke, odvisno od regije bodo dosegle 23 do 29, 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na obljubljene obete za sosednjo Slovenijo, tudi tam bo danes vse skozi sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo v sosednji Sloveniji spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možno bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri v Sloveniji od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Toliko za zdaj o vremenu v našem jutranjem radijskem sporedu. Ob 8:12 pa je čas za naslednjo zborovsko pesem. To nam bodo zapeli pevci in pevke iz Sel.

0: slovenski spored, dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

Mariah je bila tole v našem jutranjem radijskem sporedu. Ura med tem 8 in 20 minut. Za trenutek se posvetimo športu in sicer pogledamo na nogometne zelenice in na aktualne nogometne rezultate. Začnimo v Koroški nogometni ligi. Slovenski atletski klub je včeraj gostoval v Lendorfu na Zgornjem Koroškem in od tam odnesel vse tri točke. SAK je zmagal z 1-0 na gostovanju. Zmagoviti gol je v 22. minuti dosegel Mak Šerbec. Poglejmo še nekaj drugih ostalih rezultatov. Že v petek Launstorf proti Kotmari vasi 3-1, Šentvid proti Šmihelu iz Labotske doline 4-1, Špital in Grabštan neodločeno 1-1. Včeraj Vajškrat proti Borovljam neodločeno 1-1. Hokejski rezultat med KC-jem in Nussdorfom, KC je zmagal kar 6-0. In Matra je proti Sirnicu, Matra je bil boljši s 3-1, SAK pa kot rečeno na tujem v Lendorfu zmagal z 1-0. SAK po treh tekmah te sezone zaseda 9. mesto, zbral je 4 točk, v vodstvu je KC z 8-9 točkami iz 3 tekem. Poglejmo v podligo in sicer v podligo vzhod. Tam so včeraj Selani gostili ekipo iz Sinče vasi in tekmo izgubili z 1-2 po vodstvu. V prvem polčasu so odločilni gol za poraz prejeli šele v 89. minuti. Še nadaljni rezultati podlige vzhod. Šmihel proti Krajgu 2-2, Globasnica s SV Leonhard 4-4 neodločeno. Selani torej 1-2 proti Sinči vasi in Grebin je premagal Metlovo z 1-0. Trenutno so Selani na tabeli, na 7. mestu, iz 3 tekem so zbrali 3 točke. Toliko o nogometu, o aktualnih rezultatih. Čas je, da nadaljujemo z naslednjo glasbo. Ansambl bratov Avsenik je naslednji.

Točno ob 8:31 minut je čas, da še enkrat pogledamo na koroške in štajerske ceste. Za zdaj nam niso znane kakšne posebnosti. Promet v obeh zveznih deželah poteka brez ovir in težav, naj tako tudi ostane v nadaljevanju. Slovenski spored ORF vsem vam, ki ste na to nedeljsko jutro že na poti, želi varno in srečno vožnjo.

0: Veseli Savinčani so privihrali do 8:41 minut v našem jutranjem radijskem sporedu, ki se počasi preveša v dobodanski spored. Za trenutek še odprimo prireditveni koledar za današnjo nedeljo, ki ni tako bogat, kot smo to navajeni. Vendar so eno dva dogodka, kamor ste vabljeni. Že v kratkem se slovensko sveto mašo začne žegen v Štefanu na Zili, v tamkajšnji farni cerkvi. Ob 9:00 je sveta maša, praznična sveta maša. V nadaljevanju pa seveda še bogat spored, tako kot se to spodobi na Zili. Ob 14:30 se bodo potem zbrali jahači in se bo začelo tradicionalno štehvanje, nato pa rej pod lipo, torej danes Štefanu na Zili, sveta maša ob 9:00, nato pa še nadaljni spored ves dan. Pestro pa je danes in jutri tudi v Bilčovsu, kjer praznujejo prav tako slavje, žegen in tradicionalno je to velik dogodek za gostišče pri Miklavžu. Senior šef gostišča Hanzi Ogris nam ve povedati, kaj vam oziroma vsem obiskovalkam in obiskovalcem ponujajo danes in jutri.
1: Je klasičen bilčovski semen z muziko v Zeljo. Pridajo radišani z otlari opoldan in v ponedeljek zvečer imamo pa tehnično muziko, tak da je tukaj malo zabave in kuhamo kot vsako leto od časove župe na bulane prate, talečje prate, ovčje prate, svinske prate. Potem seveda štrukle brez mesa, pa bog ve kaj vse, tak da je res lušno in kaj imamo letos posebno v programu so ose, ne? Ampak s temi se bomo že bavili, ker imajo radi muziko in če bojo rajale, bojo pa pustile potem naše goste pri miru.
2: Kako pa je z rezervacijami, ker je verjetno veliko gostov, je so mogoče ali nekaj pridejo?
1: Jaz bi tako rekel, nekaj pridejo, imamo ja prostora zunaj dosti, pa tudi znotraj. Z rezervacijo je pa v tem hipu malo problematično, recimo, ker je po maši je naval v nedeljo. Potem je težko rezervirati pa, ampak čisto enostavno prid in se že najde nekaj.
0: Pravi Miklavž Hanzi Ogris, ki vas vabi na torej Milčovski semen danes in jutri.

Nekaj minut nam je še ostalo do 9, ko bodo na sporedu zopet aktualne informacije. Na to ste vabljeni, da prisluhnete tudi tokrat glasbeni oddaji 20 za 5, vse tja do 10. To radijsko oziroma ta del na radijske oddaje pa zaključujemo še z eno vestjo, z žalostno vestjo, in sicer umrla je ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in Zlati red za zasluge. Zupančičeva je umrla v 80. letu starosti, odigrala je več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog in je bila svojim vrhunskim igralskim izrazom prepoznana tudi v prostoru nekdanje Jugoslavije. Tudi kasneje je bila eden najbolj prepoznavnih obrazov sodobnega slovenskega filmskega in televizijskega prostora. Sodelovala je z vsemi glavnimi in vidnejšimi gledališkimi institucijami v Sloveniji in s temi je večkrat gostovala tudi na Južnem Koroškem, na koroških odrih, predvsem tudi na gostovanjih ob gledališkem prazniku 8. decembra. Zavedno se je torej zaposlovila velika slovenska umetnica, ena največjih slovenskih igralk, Milena Zupančič.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna. Domača, pristna,

Skupina Vox je zaokrožila to glasbeno uro med 9 in 10 s pesmijo Ali je to res mogoče, ki je nastala po besedilu Milke Hartman. Ja, res je mogoče, da bo v kratkem ura 10. Z vami bodo v nadaljevanju kolegice in kolegi Radia Agora. Slovenskemu sporedu ORF boste lahko zopet prisluhnili točno opoldne, ko se bomo oglasili z oddajo Čestitk in voščil. Ne pozabite tudi na našo televizijsko oddajo Dobrodan Koroška, Dobrodan Štarska. Tudi danes bo na sporedu na mreži ORF 2 ob 13:35. Aleksandar Dojmer, ki sem bil z vami to jutro in del nedeljskega dopoldneva, vam tudi v nadaljevanju želim prijeten dan. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Radia Agora 105,5. Danes, v nedeljo 16. velikega srpana, sem z vami Dorjan Krištof. Poletne, sobote in nedelje tukaj na Radiu Agora obarvamo z obiljem glasbe, ki jo je za nas sestavil naš tehnik in glasbeni urednik Žan Heba. Po 11. uri pa nas čaka še sveža radijska igra za otroke iz uredništva RTV Slovenija. Uživajte z nami in uživajte ob poletnem glasbenem programu.

0: lese wie ein Trottel deine Lippen und du willst nichts erklären.
1: Agora, obzorja.
2: Lep pozdrav v drugi polovički današnje oddaje Agora obzorja. Kot že omenjeno, poletne dopoldanske ure na Agoraju polnimo z glasbo, no poleg tega pa nas čaka še sveža radijska igra za otroke iz uredništva RTV Slovenija. Z vami sem Dorjan Krištof in vam želim veliko veselja o poslušanju.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi mladi poslušalci in mlade poslušalke, na sporedu je radijska igra za otroke z naslovom Zapiski batuščine Peka. Ta nam odstira pogled vsakdan hospitaliziranih otrok. Njihove ganljive izpovedi nam pokažejo, kako otroci kljub zahtevni preizkušnji v bolnišnici doživijo tudi veliko lepega. Obiskujejo bolnišnično šolo, spoznavajo prijatelje in doživijo kak obisk ali dogodivščino, ki se jim zavedno zapiše med spomine. Scenarij igre je pripravila Ana Obreza, v njej pa se prepletajo odlomki iz pogovorov s hospitaliziranimi otroki in igralskih interpretacij njihove poezije, ki nastaja v bolnišnični šoli. Oboje povezuje izmenjava pisem hospitaliziranega dečka Patrika z njegovo prijateljico Mijo, ki predstavlja vez z njegovim domačim okoljem. Patrika in Mijo sta interpretirala dramska igralca Jakob Šviligoj in Staša Popovič. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Kako ti je ime? Samo ime, pa koliko si star?
1: Liam.
0: Koliko si pa star?
1: Osem.
0: Osem. Liam, povej mi, česa se ti recimo po zimi najbolj veseliš?
1: Božička.
0: Kaj pa sneg? Se veseliš snega? Ja? Moraš kar odgovoriti.
1: Zelo.
0: Zelo. Kaj recimo, kaj rad počneš v snegu?
1: Kepam pa sankam.
0: Koga pa kepaš?
1: Sestrco.
0: Aha.
1: Pa dedija.
0: Aha. Kaj pa mami? Tudi? Ja, moraš kar povedati, veš?
1: Ja.
0: Ja.
1: Pa tudi tatja.
0: Torej vse. A tebe kdo kepa? Ja. Pa imaš rad, da te kepajo?
1: Ja.
2: Zimski čas. Zimsko pričakovanje. Naše sanje. V naših srcih mirovanje. Otroci se igrajo na bregu, angelčke delajo na belem snegu. Vsem želiva srečo in mir, da vas ne doleti noben prepir. Obdajata naj vas zdravje in veselje in naj uresničijo se vam vse želje. Nuša in Tjaša, 9. razred.
3: Dragi Patrik, kako si kaj? Jaz sem super, saj po noči zapadel sneg. Ko smo šli spat, je še deževalo, zjutraj je bilo pa že vse belo. Na poti iz šole smo se kepali in zmenili smo se, da zdaj popoldne zgradimo dva snežna bunkerja ter se resno spopademo. Je v Ljubljani tudi kaj snega? Škoda, ker te ne bo pri bitki kepanja. Imaš pa zato srečo, da ti jutri ni treba pisati slove. Lepo te pozdravljam. Mija.
4: Draga Mija. Ja. Tudi v Ljubljani je sneg. Ven sicer ne smem, ker bi se lahko prehladil, pa sem ga vseeno vesel. Pokrito snegom je vse lepše. Celo siva stavba tam nasproti. Vse je bolj tiho. Tudi meni je žal, da te ne morem pošteno namevžati. Pa da veš, slovi niti tukaj nisem ušel. Groza. Beli pozdravi iz Bele Ljubljane. Patrik.
0: No, povej mi, da ti si tukaj le danes in si imel kaj pred tem neke delavnice pa pouk nekako tako. Kaj si počel?
1: S slovenščino, matematiko, pa likovno.
0: Kaj pa je tvoj najljubši predmet?
1: Športna.
0: Športna. A ti je kdaj težko tukaj le se učiti, ko si v bolnišnici?
1: Ne.
0: A imaš že tukaj kakšne prijatelje?
1: Ja.
5: Učim se matematiko, pisane črke, naravoslovje in družboslovje.
6: Matematiko, slovenščino in okolje.
7: Sem Žan in lansko leto sem zbolil za leukemijo, tudi da sem se šolal v bolnišnični šoli. Učitelje so bile v redu, tudi teste sem v red kar pisal, tudi da sem končal z odličnim uspehom.
3: Dragi Patrik, nisem vedela, da imaš tudi v bolnišnici šolo. No, vsaj ne boš toliko zamudil. Imaš tudi sošolce? Pa učiteljica je prijazna. Z učiteljico Vilmo smo se danes dogovorili, da nimamo domače naloge, če obljubimo, da se gremo vsi igrat ven na sneg. A ni super. Mečan Kepov pozdrav. Mija.
8: Ja, pouk poteka tako, da imamo zume z učitelji in me učijo individualno. Fajn je to, da imam veliko manj ocen, pa da so učitelji tako bolj prijazni do mene.
9: Pač naprimer včasih sem, ko imam šolo, sem tukaj ali pa v sobi sem. Ja, v različnih sobah smo. Pa, ne vem, pa je lažje, ker naprimer tam je, v šoli je 25 učencev, tukaj sem pa sam jaz in lahko vprašam, če kaj ne razumem in ja.
1: Da tukaj tako malo več naredimo, ne? Pol pa v šoli ne rabim tako delati kot oni.
7: Poleg šole sem bil udeležen tudi v skupino Fortifit, kjer smo trikrat na teden telovadili in smo malo vzdrževali svoje fit telese.

0: V bolnici. Prišel sem v bolnico. Tam je šola bila. Sem pridno učil se, da znal sem za dva. V šoli rad sem pridno risal, v zvezke in knjige vneto pisal. Učitelji so vedno prijazni bili, vsak dan so k meni na oddelek prišli. Včasih klovni so nas obiskali in nas vedno do solz nasmejali. Smo za trebuhe vsi se držali in z njimi veselo burke igrali. Komaj klovni so odšli, že kužki so na obisk prišli. Bili so mehki in prijazni, da grizli bi ni bilo bojazni. V bolnici mi je bilo lepo. V šoli užival sem zelo. Ko domov so me poslali, spominov vrečo so mi sabo dali. Timi, 6. razred in Domen, 7. razred.
1: Ja, učijem. Sem šla jaz, pa še en fantek. On je bil na kolesu, jaz sem pač na vozičku. Pa smo šli po hodnikih ven iz oddelka. In sem se jaz v zadnji za kolo porjela in me je pelo.

0: Draga Mija, dolg čas mi pa resni. Včasih imam pouk sam, včasih nas je več. Učiteljica Martina je vedno nasmejana in rada pripoveduje zgodbe, ki tudi nas spravijo v smeh. Včeraj smo skupaj pisali pesem in se pri tem zelo zabavali. Bojim se, da postajam pesnik. Veselo pozdravljam te, da ne pozabiš me. Patrik.
1: Danes ste prišel že kdo obiskat pred mama?
2: Ja.
1: Kdo pa?
2: Miklavž.
1: In ti kaj prinesel? Ja? A nama zaupaš kaj?
2: Ja. Domine, tukin, ktum, pa... Tazga pinguinčka, pa eno knjigico.
1: Si mu napisal pismo? A je vedel, kaj si želiš? Je izpolnil tvoje želje?
2: V bistvu za Miklavža sem že pozabil, da je.
3: Enkrat vem, da sem vzela en velik plakat, pa iz revije z igračami vse izrezala, ker sem hotla, pa pol vse nalimala na tak ogromen plakat. Pol pa načo tam nisem dobila.
4: Za mene je prinesel JBL sušalke. Hotel sem novo igro, ampak sušalke sem bolj hotel samo. Sem dobil in ja, se zadovoljem sem z darilom.
5: Ja. Kaj je prinesel vsakmu drugačno nagrado. Mene bi don prinesel pomarančo in parkala. Pa barvanke.
2: Nekajco, čaj pa parkala pa. Mislim, ka ti pomaranđo.
6: Dragi moj, jaz predvsem vam prinašam vsem skupaj veliko, veliko zdravja, pa sreče in ljubezni in da se boste imeli v letošnjem letu oziroma letu, ki prihaja, zelo lepo. Čim več druženja med sabo, pa da bo šlo vse samo še na gor. Vi ste že veliko pretrpeli in zdaj vam res želim, da se to konča in da vam bo šlo vse samo na fan. Da boste vsi ozdravili, vsi po vrsti, ker vas vse imam neizmerno rad. Najrajši na svetu in sem ponosen na vas, da ste taki pogumni borci.
7: Dragi Patrik, te je Miklavž našel tudi v Ljubljani? Če te ni, ne skrbi. Pri nas je pustil tudi nekaj zate. Kaj ne povem? Povem samo, da ti bo zelo všeč. Itak pa boš do Božiča že doma. In Božiček ne bo imel nobenih težav, kam ti dostaviti darilo. Si mu že pisal? Lep pozdrav, Mija.
8: A si pozabil tudi, da bo Božiček v decembru? Ne. A Božičku napišeš kakšno pismo?
2: Ja, sam... Nikoli nimam ta pravga.
8: Ta pravga pisma?
2: Ta pravga pisma.
8: Aha, kakšno pa je pravo pismo?
2: Tako, ko so tiste stvari, ko si jih res želim. Sam pa nikoli niso take, ko si jih res.
9: Ja ne vem, lahko gremo kje v Postojno, v pizzerijo ali kaj. In pol nam prinesel pice sam.
10: Ja, rad bi šel v Bolivijo. Zato, ker je tam moja teta zdaj in ima tam zaletišče za opice.
0: Draga Mija, Miklavž je pa res faca. Obiskal me je tu in stresal vice. Tudi darilo mi je dal. Ti pa mi pišeš, da je tudi pri tebi pustil nekaj zame? Hvala. Kaj pa je tebi prinesel? Božičku letos ne bom pisal. Samo zdravja si želim. No, pa legic, ki me čakajo doma, in smokov stare mame. In da se spet srečamo s prijatelji. Te pozdravlja, Patrik.

0: Bizra življenja. Rada bi vesela bila. A kaj je tisto, kar mi veselje da? Da bi bila zdrava in srečna in da bi bila ta sreča večna. Težko je vesel obraz kazati in z barko življenja po prazni rečni strugi veslati. Mnogi pravijo, da je lahko, a sama vem, da ni tako. Vsak naj si svoje življenje ukroji. Naj se pogleda in reče si, vem, da bom zmogel, čeprav sem se bal. Za ta dva bisera jaz vse bi dal. Petra, drugi letnik.
1: A že dolgo prihajaš sem na pediatrično kliniko?
2: Kor.
1: Že več let? Že eno leto?
2: Eno
1: leto. Pa ti je težko prihajati sem ali z veseljem prideš?
2: Ne, ali z veseljem.
3: En čas imam domotožje. Nije hudo in nije to, ampak se zdravim.

Dragi Patrik, tudi mi tukaj te pogrešamo. Ravno danes smo se spominjali, kako si se lani zapusta našemil božično smrečico. In vsi smo se strinjali, da bi ti najbolje odigral Jelenčka Rudolfa v predstavi, ki jo pripravljamo. Zdaj ga igra Matevž. Saj takrat bo že doma in nas prideš gledat. Naj se ti zdravje hitro popravi. Ti želi prijateljica Mija.

0: Dializa. Čeprav dializa je ena velika kriza, pomaga mi živeti. Vsak drugi dan jaz vem, kam. Čakajo me sestre zbrane, ki pikajo me in mi ponudijo polno zdrave hrane. Z aparati nam čistijo kri, okoli nas pa vse šumi. Vmes še učiteljica nas računati in pisati nauči. Dejan 6. razred, Amadej 4. razred in Martin 9. razred.
1: Koga imaš pa recimo najrajši na pediatrični kliniki? A je kakšna zdravnica ali pa sestra ali pa zdravnik ali pa učiteljica, učitelj, ki ga imaš res rad tukaj?
2: Tina.
1: Tina, kdo pa je Tina? Ja, upiši, kdo je Tina, kaj dela Tina?
2: Učiteljica je.
1: Aha, kaj pa te učil se?
2: Ja, tista, kar imam za nalogo.
3: Najlepše pri mojem delu je videti učenca v tistem na nek način ranljivem stanju v bolniški sobi, priklopljenega sicer na terapijo, v bolnišnični pižami, hkrati pa s preširnim nasmehom in veseljem zaradi nečesar, kar sem mu uspela ponuditi za tisto uro ali dve, ko je z mano pozabil, da je v tej bolniški sobi v pižami na terapiji, ampak se je počutil navadnega šolarja, ki zmore doseči ravno toliko ali pa celo še več kot zdravi sošolci.
1: Kaj pa recimo, ko si tukaj na kliniki, a kdaj kaj pogrešaš, bi rad šel hitro domov? Kaj pa pogrešaš?
2: Zoja.
1: Kdo pa je Zoja?
2: Moja sestrca.
1: A tista, ki jo rad kepaš?

0: Ja, najbolj pogrešam, da bi šlo ven, pa da bi bilo z bratoma pa zate tam.
1: Ja, še šolca ful podlešam.
0: Smo pa imeli že v sobi veliko dobrih tako sostanovalcev.
1: So štiri posle, ampak sam jaz pa mami sem mor. Čeprav bomo mogoč v ponedelj dobila cimro. Večino pa prosilo, rabim do sobo, tudi mami teži, da rabim spat. In pol da ponavadno ven, ali pa dobimo bistle.
2: Draga Mija, zadnji teden tu je in že odštevam dni do odhoda. Zelo se veselim spet priti domov. Čeprav moram priznati, da mi je tudi v bolnišnici vse bolj všeč. Super bi bilo, če bi učiteljica Martina učila na naši šoli, pa če bi z Andražem bila sošolca. Pa vsega ne moreš imeti. Glavno, da bom spet z vami, pa da bom lahko šel ven na sneg. Spet se bomo skupaj sankali in kepali. Narisal sem si pa tudi že načrt za letošnji iglu. V obliki gradu v oblakih bo. Se kmalu vidiva. Patrik.

0: ko pride novo leto, si ponavadi ljudje damo take novoletne zaobljube. Mogoče veš, kaj so to novoletne zaobljube? Kaj misliš, kaj je to?
1: Taka želja, ko hočeš, da samo en sliši, pa drug ne, pa drugi ne.
0: Ja, in kaj bi si recimo ti želel v novem letu?
1: Edino to, da bi lahko cilj dneve igral v igrce, pa dve toni mandarin.
0: A to si želiš?
1: Ja.
0: O, super, super.
2: Sam ne, da bi nekdo prišli malo mano pogledati in tudi ne, ani prijatelji in malo k mane.
3: No, in lepše, kar se lahko zgodite, je to, da greste domov in brez kakšnih kolih vrnitev ali takih držav.
4: Da gremo čim prej domov.

Pot do zmage. Ta presneta diagnoza. Živa groza in psihoza. V šoku ostaneš brez besed. Kolik mi bo še ostalo let? Ko pa prideš na oddelek, se počutiš kot priselek. Najprej se zvrti ti svet, kjer si od morfija zadet. Na kar vse manj se čutiš sam, s prijaznimi ljudmi obdan. Vedno lepša krvna slika razsvetljuje tebe in zdravnika. Ko se konča tvoj strašni šov, proti vratom in domov. S to izkušnjo greš naprej. Močnejši kot kdajkoli prej. Matej, Šefika, Jaka, Leja, Klaudija, Tija, Patricija, Roza, Dragica, Vanja.

Poslušali ste igrano dokumentarno radijsko igro za otroke Zapiski bratovščine PK. Igra je nastala v sodelovanju z bolnišnično šolo Osrednja šola Ledina, bolnišnični šolski oddelki. Pesmi so napisali Nuša, Tjaša, Timi, Domen, Petra, Dejan, Amadej, Martin, Matej, Šefika, Jaka, Leja, Klaudija, Tija, Patricija, Roza, Dragica in Vanja. V pogovori so sodelovali Liam, Sara, Brin, Žan, Nuša, Jan, Dario, Matijas in Aljaš. Pogovore so posnele učiteljice bolnišničnih šol oddelkov Manja Žugman, Tina Žvab, Tanja Babnik, Sabina Andlovic, Ana Dobrovičnik, Patricija Maurič in Mojca Topič. Novina Gašper Stražišar in dramatičarka Ana Obreza, ki je zasnovala tudi scenarij igre. Pesmi sta interpretirala dramska igralca Matej Puc in Sabina Kogovšek. Dečka Patricija in deklico Mijo sta interpretirala dramska igralca Jakob Šviligoj in Staša Popovič, letošnja prejemnika Severjeve nagrade za igralsko stvaritev študentov dramske igre. Glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, zvočni mojster Urban Gruden, režiserka Saška Rafek. Posneto v studijih Radija Slovenija decembra 2023. Igrano dokumentarna radijska igra za otroke je nastala v okviru projekta B-Air, zvočna umetnost za dojenčke, malčke in ranljive skupine, ki ga sofinancirata program Ustvarjalna Evropa Evropske unije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, poslušali ste dopoldansko oddajo Agora obzorja. Ob vikendih v poletnem času vrtimo malce več glasbe, v tej oddaji upam, da vam je bilo všeč. Z vami sem ob izbani glasbi danes užival Dorjan Krištof.

Čestitke in pozdrave slavljenkam in slavljencem pošiljamo. To je naše geslo za to radijsko uro, vse tja do 13, pri kateri vas prav prisrčno pozdravljam. Lepo, da ste z nami, če ste ravno kar pri najboljšem, se pravi pri kosilju, velja božehni, dober tek torej. In seveda že vnaprej vse najboljše vsem slavljenkam in slavljencem po južnokoroških krajih, ki jih bomo danes obiskali. Ker se je med tednom nabralo kar lepo število čestitk in voščil, začnimo kar s prvo, ki potuje na Rute pri Podgorjah. Tam je 13. augusta praznoval svoj polokrogli 75. rojstni dan Jože Otovic. Ob jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in znanci.

Naša druga današnja postojanka, kamor lahko pošljemo voščilo, je Slovensko društvo upokojencev Pliberk, pri katerem obhajajo naslednje članice in člani svoj osebni praznik. Ančka Hudl iz Globasnice, Marija Perč iz Štebna, Hanze Igarc iz Podkraja, v Nonči vasi praznuje Fritz Kert svoj polokrogli 85. rojstni dan, Vinko Pečnik na Rutah pri Bistrici, Štefan Kristan na Bistrici in Marjan Maurel z Ponikve. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo slavljenkama in slavljencem in jim želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Naslednje voščilo je za Gustija Brumnika z Horc, na dopisu pa piše takole. Dragi Gusti, prav danes imaš rojstni dan. Veseli smo, da si zdrav in vesel, rad pomagaš, kjer je treba, lepe trenutke z družino uživaš, včasih pa tudi malo počivaš. Za domače društvo se trudiš, za kulturo in politiko se razdajaš, rad pa tudi vnuke razvajaš. Želimo ti veliko zdravja, sreče in veselja ter nasmejan obraz. Tvoja žena Danica, otroci Boris, Andrej, Tamara in Matej. Vnuki pa kličejo vse najboljše, dedi. Čestitkam se pridružujejo vsi sorodniki Lekšove družine iz Horc in vsi člani Kristlnove družine iz Obirske ter prijatelji in znanci od blizu in daleč.

Nadaljujemo s čestitko, ki potuje v železno kaplo, kjer ne prisluhne gospa Mili Jug. Draga Mili, vse najboljše za tvoj rojstni dan, zdravja, obilo Božjega blagoslova in še mnogo lepih sončnih dni iz srca, ti iz srca želi Rezi.

Z naslednjo čestitko se ustavimo pri Društvu upokojencev Podjuna, pri katerem so slavili rojstni dan naslednji člani. Ančka Hudl iz Globasnice, Marta Picej iz Podgrada pri Škocjanu, Marija Lušnik z Polene, Hubert Kordež iz Podjune, Avguštin Brumnik z Hort ter Janez Lipnik iz Klopinja. Odbor in vsi ostali člani društva pošiljajo najboljše želje za zdravje, odlično počutje in božji žegen.

Ura je medtem 12 in 24 minut, poslušate nedeljsko dajo čestitk in voščil, na vrsti pa je naslednja. Včeraj 15. augusta je svoj okrogli 50. rojstni dan praznoval Saša Müller iz Vogrč, zan smo prejeli te vrstice. Dragi Saša, ob tvojem jubileju ti vsi domači in prijatelji iz srca želimo obilo sreče, mnogo veselja, predvsem pa trdnega zdravja. Naj te na tvoji poti še naprej spremljajo ljubezen, smeh in dobri ljudje. Ostani še naprej tako čudovit človek, kot si.

Poglejmo k društvu upokojencev Šentjakob, kjer praznujeta svoj rojstni dan dva člana. Včeraj je svoj osebni praznik obhajala Marjana Müller iz Rud pri Podgorjah, prav danes pa Hanzi Paul, po domače Otovc, iz Dolinčič. Vsi člani društva upokojencev Šentjakob jima želijo mnogo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.

Te dni praznujeta v Ponikvi Marjan Maurel in sin Mario rojstna dneva. Obema želijo vse najboljše in veliko zdravja, čestitajo mama in žena Bernarda, Sonja in Veronika z družinama ter Oma in Monika.

Pri lovskem zboru Železna kaplja je v četrtek praznoval svoj rojstni dan Samuel Pavlič Zobirskega. Vsi pevci zbora mu za ta osebni praznik iskreno čestitajo, zdaj mu bojo pa tudi zapeli.

Ostanimo še v železni kaplji, kjer naj še enkrat prisluhne gospa Mili Jug. Ob rojstnem dnevu ji srca želi vse najboljše ter obilo zdravja, dobro znan, a danes neimenovan.

Lepo nedeljo nam je glasbeno zaželela skupina Klika. Vrtnarica in voditeljica številnih zanimivih projektov, gospa Traudi Rudolf iz Drveše vasi je v četrtek praznovala svoj rojstni dan. Na čestitki piše takole. Draga Traudi, ob tvojem rojstnem dnevu ti iz srca želimo veliko zdravja, sreče in zadovoljstva, veliko lepih trenutkov v krogu družine in prijateljev ter še mnogo sončnih in veselih dni. Naj ti življenje podari čim več razlogov za smeh, naj te spremljajo dobro počutje, ljubezen in prijateljstvo. To želijo vsi sorodniki, prijatelji in znanci.

Za zadnjo čestitko tokratne oddaje Voščil naj še enkrat prisluhne Sašo Müller v Vogrčah pri Šulnu, ki je srečal Abrahama. Družina Rošic, moj srca želi vse najboljše, veliko zdravja, sreče in ljubezni v družini.

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kmetje, zdravnica in gasilci iz Šmihela razmišljajo o konceptih za prilagajanje z vse bolj vročimi poleti. Tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem privablja več kot 3000 obiskovalcev. Prireditev predstavlja stare običaje življenja na planini in jezersko solčavsko ovco. V samostanu v Dobrle vasi so v okviru Gorenskega večera praznovali 120-letnico delovanja društva SPD Srce. In nogomet v prvem razredu vsod bo na sporedu sosedske derbi med Žitarovasjo in Železno kaplo. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: S tem opozorilom za našo televizijsko oddajo, ki bo na sporedu čez dobre pol ure, kot ste slišali, smo skoraj da prispeli na konec današnje oddaje. Čestitke in voščil na današnjo nedeljo 16. avgusta. Še opozorilo, slovenski spored ORF bo z vami zopet danes popoldne od 15. ure dalje. Kot pri oddaji Dobar dan Koroška vas bo tudi tam pozdravila kolegica Magda Kropivnik. Vmes pa vam bodo krajšali čas kolegi Radia Agora. Aleksandar Tojmar, ki sem bil z vami skozi oddajo čestitk in voščil, vam seveda tudi v nadaljevanju želim še prijeten dan. Srečno.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lepo nedeljsko popovdne, drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Agora. Nedelja je čas za malo počasnejši ritem, za nedeljsko kosilo, druženje, za tisto dolgo kavo, ki se ji prav nič ne mudi. In če ste prav zdaj pri kosilu ali pa uživate v dolgem nedeljskem klepetu, naj vam bo prijetno, naj vam družbo dela dobra glasba in tudi kakšna dobra misel. Na to nedeljo, 16. avgusta, sem z vami na programu Radia Agora Bojana Schreiner Hrženjak. Ostanite z nami, skupaj bomo preživeli lepo, sproščeno popoldne.

To je nedelja v družbi Radia Agora 105,5. Ste že kdaj prijeli e-pošto o paketu, ki ga niste naročili? Ali pa vas je domnevna banka pozvala k vnosu osebnih podatkov? V svetu spleta so prevare vse bolj prepričljive, lažne novice pa vse težje prepoznamo. V kratkem prisluhnite, kako se lahko učinkovito zaščitite pred lažnimi elektronskimi sporočili, dezinformacijami in spletnimi prevarami. O tem danes na Radiu Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V Ivniku sredi starega mestnega jedra je na ogled pisana razstava umetnin, tako rekoč gostujočega umetnika. Hape Schreiberhuber je vsestranski avstrijski umetnik, slikar, risar, grafik, performer in igralec. Po hudi nesreči okreva v Ivniku, kjer kljub težkemu fizičnemu stanju ostaja povezan z umetnostjo. Njegova dela so prepoznali domačini in negovalci ter ga spodbudili k razstavi. Ta je na ogled v Kunstfenster Eibiswald, Ivnik. Vabljeni na ogled razstave, umetnika pa bomo na našem radiju pobliže spoznali v sredo 19. avgusta ob 13. uri in 15 minut v oddaji Agora Divan.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Muzika za lepši dan, kjerkoli ste, karkoli počnete. Lepo je, da smo vsaj za trenutek skupaj. Naj vam bo z nami prijetno, sproščeno. Ostanite z nami še naprej. Več izbrane glasbe v nadaljevanju, v novi uri pa predstavimo tudi novo temo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Lepo nedeljsko popovdne, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes nas pošteno greje, tudi rastline že vedo, da je poletje v svoji najbolj vroči podobi. Če jih boste zalivali, naj bo to zgodaj zjutraj, ne zdaj, ne sredi najbolj vročega popovdneva. In seveda ne pozabite tudi nase, privoščite si dovolj tekočine, najbolje kar vodo, kot nas uči narava, preprosto, sveže in brez odvečnega. Z vami sem danes Bojana Šrajner Hrženjak, nazdravljam vam z velikim kozarcem vode in vas vabim družbo našega Radia Agora.

Novo, novejše, najnovejše in Vlado Kreslin na radiju Agora 105,5. Lepa beseda, lepo mesto najde, pravijo. Kaj pa, ko z nekom nikakor ne najdemo skupnega jezika? In kaj storimo, ko ne najdemo skupnega jezika kot celotna družba? Lep primer razprave, v kateri se mnenja krešejo do onemoglosti, so podnebne spremembe. V današnji oddaji Vive l'Europe bo z nami družbeni ekonomist Mihael Soder, ki bo pojasnil, zakaj se razprave o podnebju tako hitro sprevržejo v konflikt in razkril, kako lahko zmanjšamo polarizacijo in pospešimo pot do podnebne nevtralnosti. Na sporedu čez nekaj minut.

Agora, obzorja. Naj izkoristim priložnost in vas spomnim še na petkov večer kino na Horici. Agora, obzorja. Naj izkoristim priložnost in vas

Let film Strogo nadzorovani vlaki iz leta 1966. Ganljiva, duhovita zgodba o mladem železniškem pripravniku Milošu, ki med drugo svetovno vojno službuje na majhni železniški postaji v okupirani Češko-Slovaški. Lepo vabljeni torej na Češko-Slovaški film v Šentjakob v Roš v petek ob 20. uri. Vabi Kino na Horici.

0: Agora, obzorja. Še nekaj minut, pa bo ura 3. Oddajo Agora Divan smo pripeljali do konca. S tem je tudi konec našega dnevnega programa, ki smo ga vam pripravili za tole nedeljo, 16. avgusta. Še malo ostajamo skupaj, potem pa se vnovič slišimo ob 18. uri. Takrat preverimo, kaj vse vam pripravlja večerni program Radia Agora. Do takrat pa uživajte v nedelji.
1: Nadie puede te querer como lo te quiero yo. Por eso te digo que Hamlet Express es un conjunto libre por tu madre.
2: Znani akordi, naspomnio pesmi, pesmi o sreći.

0: Naša beseda, domača glasba.
1: To je moj radio.
2: Slovenski spored ORF.

ansambl Fehterji. Ja, naša prva glasbena ura popodanskega sporeda se bliža koncu. Še minutka pa pol je do 16. pa boste slišali poročila v nemškem jeziku. Na to pa bomo nadaljevali z oddajo Vikend. Tudi danes smo vam pripravili pester program z raznimi prispevki vse tja do 18. ure. In seveda šele veliko glasbe, torej ostanite z nami. Želim vam lep popodan.

Ensemble Sascha Osenika nam je tu zaigral, ura pa je 16 in 11 minut. Še enkrat vas lepo pozdravljam, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, na današnjo nedeljo 16. augusta. Kaj bo zanimivega v naslednjih dveh urah na naši frekvenci v Setjano 18. 28-letna Sara Resman iz Ledinc je skupaj s Silvano Klama ustanovila pasjo šolo, kjer želite lastnikom pomagati pri vzgoji njihovih štirinožnih prijateljev in izboljšati odnos med človekom in psom. Prispevek boste slišali čez približno 10 minut. V drugi polovici te ure se bomo ustavili na Štajerskem. Pred nedavnim je izšla številka 252 graške literarne revije Manuskripte, v kateri pristalnici Moj sosed na oblaku predstavljajo Daneta Zajca, enega največjih slovenskih pesnikov 12. stoletja. Točno ob 17. boste tudi danes slišali žurnal z Dunaja in z Koroške in tudi na današnjo nedeljo boste slišali stalnico Lovski kotiček. Danes se ponovno ustavimo na Obirskem. Dario Kučnik je star 22 let, lovski izpit pa je opravil že pri 17, zato je lovec že 5 let. Pri deželi Koroški je zaposlen kot gozdar in dela na območju Celovca in Velikovca. Lovi v lovski družini Gornje Obirsko. V pogovoru s kolegom Martinom Cviterjem je mladi lovec Dario Kučnik zaupal, katera divjad ga najbolj fascinira. Vmes pa vas čaka seveda tudi veliko glasbe. Želim vam lep popoldan ob poslušanju slovenskega radijskega sporeda URF iz Celovca.

0: Pozdrav Koroški, tu je bil mešani pevski zbor Danica ob 16:15.
1: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
2: Za me, za te, za nas.

0: In 26 minut je ura. Iz ljubezni do psov je nastalo novo podjetje. 28-letna Sara Resman iz Ledinc je skupaj s Silvano Klama ustanovila pasjo šolo, kjer želita lastnikom pomagati pri vzgoji njihovih štirinožnih prijateljev in izboljšati odnos med človekom in psom. Kako je nastala ideja za skupno podjetje in kaj svetujeta lastnikom psov, tudi v vročih poletnih dneh, o tem se je pozanimal kolega Martin Cvita pri Sari Resman.
1: Jo spodbudilo najo je to, da sva se spoznali nekaj let nazaj že, ko sva z mojo psico Lano in z psom od Silvane Čimju sva isto pasjo šolo obiskale. Tam sva se spoznali in nekako sva potem prišli na tisto željo, da hočeva to same skupaj tudi ponujati. Ponujati hočeva, da je komunikacija med psom in lastnikom, da je to nekako v ospredju tista komunikacija in tudi individualno, to, kaj res lastnik hoče, to se pravi, da se potem res na lastnika in na psa fokusirava. Najpogostejša težava, bi zdaj rekla, je ta, da psi že nekako mejo prekoračijo in lastnik pa potem ne ve, kako zdaj s to mejo, kako ne zdaj dela s tem, bi rekla. In potem pridejo problemi in to je to, kaj potem se Silvano hočeva, če pridejo zdaj k nama s tem in s tem problemom, da lahko obe pomagava tistim lastnikom in tudi psom. Ja, jaz bi rekla, najpomembnejše je to, da lastnik gre s psom zjutraj na sprehod, da res, da je pes popoldan doma, da počiva, ker tudi če človek roko da na asfalt 5 sekund in je vroče, to je za psa prevroče. Tako da res zjutraj iti na sprehod, mora daljši sprehod ali pa potem zvečer, ko je temperatura že malo nižja, to tudi gre in kaj je tudi zelo pomembno, da se psa ne na v avtu, tudi ne v senci, tudi ne, če je okno odprt, to ne pomaga nič, ker to je za psa prevroče. Se pa da tudi za nakup, naprimer külmate se to imenuje, to se pravi, da to res položiš na tla in potem se pes lahko leže gor. To lahko seveda tudi narediš, če imaš en vrt ali nekaj takega, ampak jaz bi rekla, da je najbolj važno, da je pes pobodan doma.
2: Imate kako sporočilo?
1: Da ne upajo. Tudi če so težave z psom, naprimer, da se da rešitve, važno je pač tista komunikacija med lastnikom in med psom, da ta funkcionira, da to paše in za vse ostalo sva Silvano rade na voljo.
0: Tako pasja trenerka Sara Resman iz Ledincu pogovoru z Martinom Cviterjem. Skupaj s Silvano Klama iz Beljaka je pred nedavnim ustanovila podjetje Klama und Resman Hundetrenik. Trening s ponudbo mobilnega šolanja psov želite lastnikom pomagati pri vzgoji in izboljšanju odnosa s štirinožnimi prijatelji, kar neposredno v njihovem domačem okolju. Več informacij najdete na spletni strani kr-hundetrening.at.

0: 16:36 minut je ura, poglejmo na ceste. Sredi poletja smo, vikend je, ja, in sredi dopustov smo. A2 južna avtocesta v smeri proti Dunaju pri sedlu Paksatl pred predorom Kajha Kogl tunel promet izmenično ustavljajo, zamude trajajo približno 45 minut. 45 minut več tudi na slovenski strani pred predorom Karavanke, ko greste v Avstrijo. Sicer poteka promet tekočen brez večjih posebnosti, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, vikend.
2: Oddaja Vikend, z njo je nedelja šele prava.

0: dobil slovenski oktet 16:43 je ura. Mi sedaj pogledamo na Štajersko. Pred nedavnim je šla številka 252 Graške literarne revije Manuskripte, v kateri pri stalnici Moj sosed na oblaku predstavljajo Daneta Zajca, enega največjih slovenskih pesnikov 20. stoletja. Poleg tega izdajatelj manuskriptov in pisatelj Andreas Untovega trenutno sodeluje v čezmejnem evropskem projektu med Avstrijo in Slovenijo z naslovom Grenzenlos – Kultur A – Brez meja. Več se da v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova iz deželnega studija v Gradcu.
1: Izdajatelj revije Manuskripte Andreas Unterweger o aktualni številki, ki so jo pred nedavnim predstavili v prostorih foruma Stadtpark v Gradcu.
2: V tej izdaji predstavljeno poglavje o delovnih pogojih pisateljic in pisateljev. Naprimer, graška mestna pisateljca Zlata Rošal recenzira film, ki govori o rezidenčni štipendiji. Filmu je naslov po slovensko Jane Austen mi je uničila življenje. V svojem tekstu pokaže razlike med romantičnimi predstavami in resničnostjo, poudari tudi, kaj bi bilo pri rezidenčnih štipendijah zares pomembno.
1: V tokratni izdaji literarne revije Manuskripte predstavljajo velikega pesnika Daneta Zajca s prevodi njegove poezije v nemščino. Literarni prevajalec Matijas Göric pa je tudi pripravil besedilo o poznem opusu Zajca, kakor navaja izdajatelj Andreas Unterweger.
2: Tudi nova izdaja revije Manuskripte je tesno povezana z slovensko literaturo. Moto celotne številke je tokrat napisal Danes Zajc. Glasi se Sreča, samota, drugo samoto. To je lepa slika za književnost slovensko literaturo. Moto celotne številke je tokrat napisal Danes Zajc. Glasi se Sreča, samota, drugo samoto.

0: In 20 umrl je leta 2005 in je eden najpomembnejših slovenskih pesnikov 20. stoletja. Göric citira Fabiana Hafnerja. Fabian je napisal, so svojo tišino je ljudi prisilil, da so poslušali.
1: Graška literarna revija Manuskripte je aktualno vključena v projekt Evropske unije sklada Interreg, pri katerem izpostavljajo kulturo kot ključni faktor pri socialnem in gospodarskem razvoju v obmejnem območju. Na koncu projekta naj bi tudi izšla dvojezična antologija avtorjev z obeh strani meje.
0: V gradu Rečov trenutno poteka projekt EU Interreg, v okviru katerega bo med drugim tudi nastala antologija poezije, v kateri bodo združeni pesniki in pesnice iz avstrijske Štajerske, iz Gradiščanske in iz Slovenije. Ta antologija bo izdana pri reviji Manuskripte. Mi delamo kot založba za ta projekt. Antologija bo pa izšla leta 2027.
1: Literarno revijo Manuskripte lahko naročite preko spletne strani manuskripte.at. Naslednje srečanje evropskega projekta Kultura brez meja pa bo 1. oktobra v graščini Redshof pri Lipnici.
2: Hvala, Simon Ošlak Gerasimov.

Tustja. To je bila Jelena Blagne in Džani Rjevec. 16:57 minut je ura, noče ste ravno na poti na slovensko obalo ali boste obiskali prelepo slovensko Istro v naslednjem tednu, se morate nujno ustaviti tudi v Izoli, kajti tam se je danes začel poletni izobraževalni tabor in festival Muzika Kreativa, ki bo do 22. augusta združil 135 mladih godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Udeleženci bodo teden dni intenzivno muzicirali v dveh orkestrih, širši javnosti pa se bodo do sobote, do naslednje sobote predstavili na štirih brezplačnih koncertih v Izoli in Sežani. Jo, in tudi danes se dogaja na cestah proti ali z morja nazaj. Po poročilih bomo torej spet pogledali na ceste, sedaj pa bo zaigral še ansambel bratov Avsenik.

Ansambl Užitek, ob 17 in 12 minut, pa smo tako rekoč v zadnji uri današnjega vikenda. Veselim se, da ste še naprej z nami. Pred mikrofonom sem danes Magda Krupjunik. Poglejmo pa mi sedaj še na ceste. A2 južna avtocesta v smeri proti Dunaju pri sedlu Paksatl pred predorom Kajkakogl tunel. Promet izmenično ustavljajo, zamude trajajo približno 45 minut in pred predorom Karavanke znaša čakalna doba na slovenski strani v smeri proti Avstriji približno 30 minut. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.

To je bil mešani pevski zbor Sele, mi pa pogremo sedaj v Slovenijo. Z ustvarjalnico na kopališču Mariborski otok se je v petek začel 37. poletni lutkovni pristan, ki velja za mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. V spredju festivala, ki ga prireja lutkovno gledališče Maribor, sta letos raznolikost in ustvarjalnost. Uvodni konec tedna pa je posvečen lutkarjema Bredi in Tinetu Valu. Na festivalu z osrednjim prizoriščem v auditoriju LGM bodo ta konec tedna, oziroma so ta konec tedna, do konca avgusta lutkovne predstave iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Italije, Španije, Francije in Kanade. Poleg tega so na programu med drugim še filmske projekcije, razstave, aktivne urice in pogovori. Nedavno preminuli Tine Varel in njegova žena Breda sta se vse življenje posvečala lutkovni umetnosti. Uvodni festivalski konec tedna, torej ta konec tedna, je po besedah so kuratorice programa poletnega lutkovnega pristana Katarine Klančnik kocutar poklon Bredi in Tinetu Valu, ki je bil pobudnik tega festivala. Na Mariborskem otoku so v petek priredili ustvarjalnico na temo Zverinec iz Rezije, včeraj pa v auditoriju najprej projekcija dveh delov lutkovne na televizijske nanizanke s tem naslovom ter pogovor z Bredo Varl, nato pa še projekcija dokumentarnega filma Midva lutkarja, ki opisuje ustvarjalno pot para. Tine kot lutkovni režiser, organizator, producent in mentor, Breda kot avtorica lutkovnih likovnih podob, lutkovna tehnologija, kostumografija, scenografija in pedagoginja. Skupaj sta ustvarila več kot 150 lutkovnih uprizoritev in se svojim delom upisala v kanon slovenskega lutkovnega gledališča. Bila sta tudi direktorja lutkovnega gledališča Maribor, Tine Varl pa se je zapisal v zgodovino tudi kot pobudnik poletnega lutkovnega pristana, ki bo potekal še cel teden oziroma še do konca avgusta.

0: Irena Vrčkovnik je to zapela 17 in 32 minut, pa je ura. Veliko ljudi je na poti na morje oziroma z morja nazaj. Poglejmo mi na ceste A2 južna avtocesta v smeri proti Dunaju pri sedlu Paksatl pred predorom Kajha Kogel tunel. Promet izmenično ustavljajo, zamude približno trajajo 45 minut in pred predorom Karavanke znaša čakalna doba na slovenski strani v smeri proti Avstriji približno 20 minut. Sicer poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored vikend.
2: Oddaja vikend. Z njo je nedelja šele prava.

Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu.

0: Danes se v lovskem kotičku ponovno stavimo na Obirskem. Darjo Kučnik je star 22 let, lovski spit pa je opravil že pri 17, zato je lovec že 5 let. Pri deželi Koroški je zaposlen kot gozdar in dela na območju Celovca in Velikovca. Lovi v lovski družini Gornje Obirsko, ki obsega približno 1000 hektarjev in šteje 24 lovcev, poleg tega pa lovi tudi v zasebnem lovišču Remšenik. V pogovoru s kolegom Martinom Cvitrom je mladi lovec Darjo Kučnik zaupal, katera divjad ga najbolj fascinira.
1: Mene pa res najbolj fascinira, jaz bi rekel, da mufloni v Lepen, da hač pa tle na objes in pa res sanjad. Da me sanjad najbolj fascinira, posebno zdaj, maj reho, a loaš pa jih je to. In ne moš, rečemo, ne moš, vol je foš narediti, živo ali foš narediš, ali na vol je. Jelenjadu, a foš, vol foš narediš in je bolj, z jelenjad je to konfliktu, da me nes ovo ne zanima več ta divjad.
2: Pa zakoj?
1: Ja, če už strelo na jelena, je, za hanja je foš, za hanja je prav, da da, jaz se tle vondar živ, mene je sanjad bolj želčna. Ali pa hamsi, hamsi se tudi zvoni, je lepa na obirihov, hamsi se tudi rad lovim, jo. Letos sem pa bil 1. augusta, sem bil na Obiriho, pa na žalost je ta hica, da so cel sohor, ali pa ni, tam 8.7 niso bolj, teda mohu še malo počati, pa malo ledati, malo še poledati irbe pasu.
2: Pa kaj je fascinantnega na Gamse?
1: Na Gamse bi rekel, na Gamse nič, ali na tisti naravi je živi, tudi če na Obiriho tereš, hor je čistih, hor oben tič napoje. Obene je muhni, tu je vse tiho, tu se moš čist dahač pa tlele spoda. Te spoda malo antič poje, malo vode čuješ, ho, pa nič niho, je čist tiho, je stipa narava tu. Men se je narava tam fascinira ho na obiri, ta pa bze, specijalno hams. No.
2: Dar in lovski doživljaj, ko pa se je zgadilo?
1: Jo, tu še točno vem, to je bilo 2. augusta 2024, je moj prijatelj, ki je gozdar v Remšeniku, rejo, ima šla na Hamse malo, Hamse so hošle, peč lovska sezona se začela na Hamse, se ima pa hota polava Hamse, aha, so se pa hota polava, ho, pa on, pa tja, lih on zleze maj, pa divja svinja čez cest pora nuva. Jaz pa oj puš on, pa se malo Hamse so hošle, peč lovska sezona se začela na Hamse, se ima pa hota polava Hamse, aha, so se pa hota polava, ho, pa on, pa tja, lih on zleze maj, pa

0: Po moja zapoved, jaz sem jo sploh streljal v mojem življenju, teda smo zelo srečna bila, pa sem pa ti zdaj visviši eno avti vrhla, da v ta zapeljava, pa spet v ta zapeljava, pa sem pa ho še dva hamsa streljiva. Teda smo po ene feglita šlo hamsa jahat iz cmi pa popreda, fejn ponovo so pa fejn malo pofejrali, teda da štijece, jo. Ti bo on zelo lep doželjal, ker nismo računali s tem, smo lih von prošli, pa dim jaz vija čez pura nula, smo rta zravno zjeva, rečemo da. Ja.
1: Slišali ste 22-letnega Darja Kučniga, ki lovi v lovski družini Gornje Obirsko in v zasebnem lovišču Remšenik. Prav tam je uplenil tudi svojega prvega divjega prašiča in to takrat, ko tega sploh ni pričakoval.

17 in 55 minut je ura, mi sedaj poglejmo še enkrat na ceste. A2 južna avtocesta v smeri proti Dunaju pri sedlu Paksatl je pri predoru Kajha Kogeltunnel promet izmenično ustavljajo. Čakalna doba znaša trenutno približno 45 minut. In pred predorom Karavanke znaša čakalna doba na slovenski strani proti Avstriji 20 minut. Sicer poteka vse v redu in mirno, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.

Današnje oddaje še 4 minute manjkajo do 18. Upam, da ste uživali ob slovenski besedi in glasbi. Točno ob 18. bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Jutri zjutraj, točno ob šestih, pa vas bo zbudil kolega Miran Kelih. V imenu celega uredništva se zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim še lep večer in jutri lep začetek tedna. Za danes se poslovim Magda Krupivnik. Srečno!

0: mountain to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Slišali smo pesem Needle of Death, ki jo je posnel škotski folk kitarist, pevec ter pisec pesmi Bert Jansz, eden najpomembnejših glasbenikov britanskega folk preporoda 60-ih let preteklega stoletja. Dejaven je bil tudi kot član zasedbe Pentangle. Nocoj pozornost namenjamo glasbi, ki jo je Bert Jansz kot samostojni glasbenik ustvarjal 20 let kasneje. Poslušali bomo njegovo 15. studijsko ploščo, imenovano From the Outside, ki je v prvotni izdaji izšla septembra 1985. 8 let kasneje je bil album v drugačni različici ponovno izdan. Enako se je zgodilo leta 2016. Izdaje se med seboj poleg naslovnice plošče razlikujejo tudi po drugačnem izboru in vrstnem redu pesmi. Posnetki so nastali v obdobju od leta 1983 do 1985. Nocoj bomo zavrteli zadnjo izdajo izpred 10 let. Kljub temu, da je Bert Jansz obenem poznavalec in izvajalec ljudske glasbe, je na album From the Outside umestil zgolj avtorske pesmi. Poslušali jih bomo v naslednjem vrstnem redu. Sweet Rose, Blackbird in the Morning, Read All About It, Change the Song, Shout. Sledil bo naslovni instrumental From the Outside. Za njim se bodo zvrstile še If You're Thinking About Me, Babe, Silver Raindrops, Why Me, Get Out of My Life, Time Is an Old Friend, River Running, High Emotion, I Sure Wanna Know, ter From the Inside.

Nocoj smo se posvetili glasbi, ki jo je ustvarjal britanski izvajalec Bert Jansch. V celoti smo poslušali album From the Outside. Oddajo Samotni potnik bomo sklenili s pesmijo I Have No Time. Jure Bajt vam želim. Lahko noč.